Tupinay ko nga viho Zodi Ana Stanislaus Ioi Tanda Kaos. Nadamot da muni ni Hazauriti tapinay ko boss tadaw baino gula manak do losoh to mis montok do kupi nga tuhun momohau dino do kupi to mis om akon ko kupi gula ingka no date ko posizon inambo do semonu kovosian i tinodo teko i okito do toko do piu manan potoy au insan do bosen nga kahasan tatah pogogozon ato tapot na po tapinay ko kovosian na po nga okon ko oiton nga loson ingkano bos tadaw bay na tapinay ko kupivosian kumaday diyazu abalakatan to ko mantad kinaingan tama tabakas kozo day nombo ta kono pangabi da tadaw baino kotohwa dando mikinomo iti hazo tawino opong hazo di Anastanislaus hazo di Datu Wilfred Modulis sugali sun sugali day nok pangabi da namot pibabasan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Tahu tinimungan mimbul Brazil nopo nga iiso nopo gun iko sudong muzu itsasavaan binon FIFA mantadi taun 1900 tahu ngapod. Iti nopo nga ikumo duvong prem tahu do noko swang. Brazil itagumu noko zo do nakahantoy sasavaan binon nyaga do inghimo. Ino nopo nga di taun 1900 himong prem vahu, 1900 onamu prem duvo, 1900 tu ngapod. 1900 sisa mo perma apat om Taufino Podi nga di tahun duvo ngaibu duvo.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: asuao tomoy mo.
1: Tapi nengok ngavi tu temuat petakoda namot demo mohis do ginavo tu kivaliti duvo kepoihan do soang amin i pahambusan ko.
2: Kasayimbaan bos kadazan manak diuzu kepo.